0: 102 Bahan FM.
1: 102 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 102 Bahan FM. Rancak Bahan.